Nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde na relaciji selo-grad.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine organizovao je protestnu vožnju u Sarajevu zbog ograničenja boravka BH vozača u šengenskoj zoni na 90 u 180 dana. Traži povećanje tog limita na 125 do 130 dana. Iz konzorcija najavlju blokadu graničnih prelaza i transporta prema Evropskoj uniji 14. septembra ako zahtjevi ne budu ispunjeni. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto očekuje da Evropska komisija razmotri problem. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kriminalizira isticanje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zatražio je privremenu mjeru kojom bi bila obustavljena primjena te odredbe. Upozorava da zakon može ugroziti slobodu izražavanja i dovesti do diskriminacije građana. Radovi na 12. transferzali u Sarajevu na potezu od Stupske petlje prema Međunarodnom aerodromu Sarajevu u punom su zamahu. Na dionici kroz općinu Novi Grad bit će izgrađena četvorotračna saobraćajnica dužine 380 metara uz pješačke staze, kružni tok, servisne saobraćajnice i most preko rijeke Dobrinje. Vrijednost radova je oko 6,4 miliona maraka, a projekat bi trebao smanjiti gužve i poboljšati povezanost grada s aerodromom. Izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu odvija se planiranom dinamikom, a do sada su ugrađena 32 šipa. Projekat koji se nakon više od dvije decenije priprema realizira u općini Novo Sarajevo, financira Evropska unija sa 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava. Posebno se prati stabilnost okolnih objekata, uključujući Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Završetak radova očekuje se sredinom 2028. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine organizovao je protestnu vožnju u Sarajevu zbog ograničenja boravka BH vozača u šengenskoj zoni na 90 u 180 dana. Traže povećanje tog limita na 125 do 130 dana. Iz konzorcija najavljuju blokadu graničnih prelaza i transporta prema Evropskoj uniji 14. septembra ako zahtjevi ne budu ispunjeni. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto očekuje da Evropska komisija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kriminalizira isticanje zastave i Armije Republike Bosne i Hercegovine zatražio i privremenu mjeru kojom bi bilo obustavljena primjena te odredbe. Upozorava da zakon može ugroziti slobodu izražavanja i dovesti do diskriminacije građana. Radovi na 12. transverzali u Sarajevu na potezu od Stupske petlje prema Međunarodnom aerodromu Sarajevo u punom su zamahu. Na dionici kroz općinu Novi Grad biće izgrađena četvorotračna saobraćajnica dužine 380 metara uz pješačke staze, kružni tok, servisne saobraćajnice i most preko rijeke Dobrinje. Vrijednost radova je oko 6,4 miliona maraka, a projekat bi trebao smanjiti gužve i poboljšati povezanost grada s aerodromom. Izgradnja muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu odvija se planiranom dinamikom, a do sada su ugrađena 32 šipa. Projekat koji se nakon više od dvije decenije priprema realizira u općini Novo Sarajevo financira Evropska unija sa 4,1 milion eura bespovratnih sredstava. Posebno se prati stabilnost okolnih objekata uključujući historijski muzej Bosne i Hercegovine. Završetak radova očekuje se sredinom 2028. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi.